سپین رخسار دی تجلی کوي سرورا او انور خوب مې ولاړ دی وسن ته راستا زلیخا باد یوس

شیروان آش میخیر البشرا او پترب دلا مکان مصطفی خطیب برا دبتان شیر

خارج ما غدي کال لا خوشی کړه نه کا کالو نه مکو کنه خارج جانا جانو پروگرام اوري اورا تو موجود گئے احساس را کړه دے مننه شکریہ تاسو هم راتلی شه د خپل موجود گئے احساس را کولی شه اورا حاضری لګول شه پروگرام مبارک را لګلی شه اورا بل چاته هم لګلی شه موږ سره هم شریک ولې شه ها

د ایمن هم راغلی د سلامونه را لیکلی دی. وعلیکم السلام. وای وای ټول مینوال ته سلامونه. وعلیکم سلامونه.

0: زم زم
1: حالات خراب دي استاذ
2: ما ايه
1: حالات خراب شي
2: ما تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا اریبا طبیعت تی خدے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک یو اریبا دو اختر د غدوی مورز دی در تڑی رضیات مبارک ہوئی بس صحیح ہوا دیتا مبارک تل خیر سلام.

0: ریڈیو تیس کو بیا بیتو آوری
1: وامنگل ریڈیو را اوغتو
2: شابسی
1: انو بار را را را چارچ کیگو ما زکتا خده انوار تا اوم مراش انو لالاگان می مای غیب شو
2: خان نوار تا چارچ کیگی
1: اکبا جوار بیجلی تا
3: دیتا دیتا سولر سیستم
1: آو کنا خورد چای مخده واری با کوب کنا
2: یار بس چی کنا مونتا کالو که ما تا قیو گانا را مخیتشی نوری نا
1: کمی
2: اغا چی کرتا کال کٹ که بیا اپلی کوم
1: اگر آتا چرا لیگری تو میں پیمان خوشحال ہے شرا لیگر اگر بس واؤر ما
2: خواہ بس اگر آتا زب لے کوم ہو انشاءاللہ چکر کار
1: کرد ہم تماشی لائیو پیرا رہا بیاران لئی کنا دیل تیئی پیم کی بجلی ایسا مسئلہ ہوں چی بیاران لئی رمی خطاو وینا دو گانی پلیشن چی بیا تاسو دا غط لے کنو بیا زان سرمی مادا توی توی خمائران
2: لئی
1: توی توی توی توی توی توی توی توی توی
0: انشاء اللہ
2: نہ جی نہ اس خبر

0: کنه زمون سره به انتها دې
1: دې خاط
0: مونږ همیشه ویل دي کنه
1: تمه د
0: زمون خبر زیات وی او ټایم را سره به انتها دې زیات کم نور خبرې دې زیات دي او ټایم هم به انتها دې زیات نه ګورو بجی نن مونږ څه ګلو نه کرو وایا دغه پروګرام مونږ په
1: مال
0: صحیح مانو باندې سرتا رسو او کنه په صحیح مانو باندې مونږه سرتا نه رسو جی
1: سره
0: جی احسان بھائی او ډاکټر فیم نیتا غټ اختر ډیر مبارک شه ډیر مننه سنم افریدی تاسو ری مشي او فخر علی وایم
1: او بیا
0: السلام علیکم بھائی سنگی
1: ارشی
0: زدن انیندو پنچپیر نا تاسو تاسو ټول فیملی تا عید مبارک شه ډیر مننه خیر مبارک تاسو دوم ډیر داد مبارک واد وایم
1: تاسو
0: دوم جی هلو السلام علیکم سر اٹس می یمنا فخر علی یمنا سنگی
1: اختر سرو
0: خی جوړ ډیر خوله نوند یمنا یمنا اختر مو ډیر مبارک شه
1: او
0: سلام خزر خان فروم اکوڑا خټک عید مبارک برون سم آفٹر علی انصاری لگی دلی علی انصاری لگی دلی داس سم خا خدا ہوئی چی وی علی انصاری سوک دے جی علی انصاری چی تا قصابی دے کتا سوک دے جی دا علی انصاری زنان جوڑو ما بخیل دے بچر تا ویڈیو که تلی بینو داغا ویڈیو بارا کی خبری کئی چی برون سم علی او سم علی انصاری لگی دلی جی گورو جی علی انصاری بگی سوک دے وای علی انصاری چرتا قصاب کردے علی انصاری چرتا علی انصاری چرتا خارج سیب دے علی انصاری چرتا
1: مسلی
0: سوک دے نو دا غینا بمونگ زان خبردارو گولو بجی چی دا خزر علی انصاری اخر وای چاہتا وای دا علی انصاری بکی اخر دے

0: نه کنه بیخی ستا آواز دیر سلو را روان ده کنه زه خوبه بوی شما خود دا لسنر پی نپویگی کنه
1: انشاءالله
0: انشاءالله دیر مربانی دیر مربانی اللہ حافظ اللہ حافظ ده کال کبلو ده پاره دیر زیاده منانا خوشحالو سی تینکیو او تینکیو سو وری مجده کال ده کبلو ده پاره او ده د کال د راملاو خلو د پاره یو
2: محبت کو
0: برال یو نړی مننه مهربانی شکریا تھینک یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ زما خوگو درنو او ډیرو زیاتو خوگو اوریدونکو اوکے اوکے جی

جناب زما ګرانو خوږو درنو که درم دردونکو تاسو غږ آواز دی فیم 94 یعنی کې دی فیم سلور نوی ریډیو دلبر سوابه آواز اوري او زست تاسو قربا په تاسو باندې سم بلا ډیر زیات ګران تاسو قدردان تاسو مهربان یو آر سوپر ډوپر هان یو آر گریٹ ہان آر جے آر جے عقیب جان جدونی مجید تاسو لائف کال هم د پروگرام حصہ جوړو خو کچری تاسو دغه پروگرام ته میسج کول غواړئ نو په 0319 1517 094 باندې تاسو پروگرام ته میسج کوئ دین علاوه کچری تاسو پروگرام ته لائف کال کول غواړئ نو په 0938 280 495 باندې تاسو لائف کال کوئ جی 0938 280 495

0: خجی بابوسی بو چې زمنګ د مردان په ری مشهوري وي خدا سوي مردان والا بل سوک شته کنه مردان والا بل سوک نشته ده که مردان والا بل سوکینو را حاضر شې جی میسجونه سبلا ډیر زیات راغلی دي خو میسج تاسو لګ انتظار وکيو تاسو میسج زیبیا شاملو مها 0319 1517094 باندې ها 0319 1517094 باندې تاسو میسج شاملو په 0938 2845 باندې تاسو کال. السلام علیکم جی. السلام علیکم. هلو اوکے تاسو آواز مونږ ته کلیر نه راځي ها ګورو جی مونږ سره په لایو کال باندې څوک راځي او چرته نه 0938 2845. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستړیا مشه په خیر اغله جی سو کو چرته نه
1: خپل اکیجان د پروګرام کې هر کله ډېر ستړی مشه د اختر مبارک
0: ډېر مننا ډېر ډېر زیات شکریا ډېر زیات شکریا چې رااله پروګرام کې شرکت کو دراته وې د خو غواز چا نه د چرته نه
1: ایاز خبر کوم د کاټلنګ روډ ممبر کلینه
0: ایاز د کاټلنګ روډ ممبر کلینه د کاټلنګ روډ مردان سره راځي کنه
1: بالکل مردان سره مونږ بالکل
0: ها صحیح صحیح صحیح صحیح ټیک شو جی نو څنګه کاټلنګ روډ ممبر کلی مردان ته زمونږ آواز کلیر در روان دی
1: مکمل دغه کلیر دی دا ته مخکې به یو تاسو چینل راتو نو تقریبا دا څلورم پنځم نه هیڅ کلیر دی چې په صحابه کې نه ورته شي څنګه دلته خطر دی
0: زبردست زبردست ښه درته وای کنه چې اختر مو څنګه تیر شو
1: لاک لاک شکر دی بس پرونو اختر روز بس قربانی مو کړل او بیا یو دوه خویندې هغوی له مبارکۍ له لاره مو او نن د غرمې پورې مې خپل مېلمانه وو بیا د ماسپښین نه پس څخر بابا چې ته تقریبا اوس کورته راځي
0: لکه چکرې مکرې دې ولګولې که نه
1: بالکل هم لکه چکر خو زمونږ د بچپن نه عادت دی خو زه بهر حال نو ځاځي مې تل ضروري که نه سرګنۍ ده بیا ګیله کوي چېرې راځو عمرا نه غې
0: نو که هلته نه ځو نو ځان له بیا کار ګوري نو حاضری گورے صحیح صحیح صحیح او جارا ته وای کنه ایاز بای چې ما به کوم کلر ته شوټ چولې وی
1: بالکل جواب بدر کو مغدار ته خپل هو حدا زمو خپل راي شامل کو کنه تاسو کو ته پینک کلر زه هو ته نسواری کلر به ما کنه دا کنه نسواری کلر ان شاء الله استوي
0: ها ته وای چې لکنه نسواری کلر ده
1: ما دا لکان دا نسواری کې مو او بچپن را اسماني رنگ جو اف وایټ کلر زمو کومه او ته ما شاء الله یان غلې کنه مو خو دې له نه غلې
0: خبر نہ تھا کپڑوں کا روم پتہ لگی صحیح ایاز بھائی اخیر پورے پروگرام اور پتہ بولے گی ہڈی
1: سلام
0: وک سلام وک
1: تو غازی کی زمان یو رور میرے جمشید لالا پروگرام اور یو حارس بھائی تا سلام کو مو نا عدنان نندر کو والا تا او دو اخر کو لے جہاں منو او پروگرام بر ان شاء الله ور ډیر مننه کوم
0: اوکے جی دول ویلا پما اوه راځه زما گرانو او وګودرنو مینوالو ز اکیب جانی مها سن سن سن سن شپیلې کورورو ګورج مونږ سره پلیو کال څوک دی السلام علیکم خیر دل الحمدللہ ساس دو اگان دی قربان سو کو چرتنا محمد علی د گندپ نا ستڑے مشی پخیر اغلی او ہر کلے در توایا ما خیر دل الحمدللہ ساس دو اگان دی تاسو خے خیر دی الحمدللہ ستاسو دعاګانې دي تاسو خو یې کنه
2: الحمدلله
0: زال دوران بس خیر شو
2: الحمدلله خاطر شو اختر نو قدر ضرورت لري ما
0: او دار ته وای کنه چې کوم کلر ته شوټ پما چولې وی
2: یلګي ما خو ما ته خدای رغه خاري فیسبوک کلر
0: فیسبوک کلر صحیح چټه ټیک ټاک ویډیو خو دې نه کتلې کنه نمونگ شاہ منصور سے صحیح ٹھیک شو جی ڈیرا من نمو کو ماں ڈھیر ڈیر زیادہ شکریہ السلام علیکم ہلو اوکے جی صاحب آواز منگ تو کلیئر نہ راضی گورم اچماس رپلائی کال بانی سوکھ راضی چرتن وہ سب ویل گواڑی جی

0: شبه ګورم چې ما سره پلاف کال سوق ته ریچارته. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړیا مشه په خیر اغلی سوق او ریچارته نه
1: سارا خبرې کوم سوابینه
0: سارا خبرې کوي د سوابینه سارا خور هونه چرته ډیر مننه ډیر ډیر زیاته شکریا سارا خور څنګه تاسو خې ټیک ټاک ته به تم خده
1: خیر غورا نو خان دې دې مله شاپول دې دو کوچل دې ماته خو دې دې دیو زال کوم دې کان زول ګوري زالې ما وایې سالای درو ما وایې غورا دا څه کنه خبره نه تر وې دا دوه زمونږه زړه دې ته دې دې زول خو زه تا کوم دې دې وې دا زمونږه زول دې وې
0: خ خ خ خ
1: غورا خندارا وزیر اکرام خو بزز ما پر اقوله و زوالا ما ده خلوی مرگاتی می دنه ایزا که چندرو می دنه ایزا کریده
0: خ خ خ خ خ خ صحیح تک شم بس ملنگ شاہ سیب گورا آقا خو چه کم دینو لکا
1: از من درور ده اللہ ده خوشحال آباد داری خوده کلا کلا او خویی
0: بالکل خا سارا خور سنگ تاسو خیر طبیعت هم خدی
1: خیر شکر دی تاسو کپرو تپوس کوینه و آسمانی کلر با چوله
0: ها بس سارا خور چټ پټ ټک ټاک باندې هو زما ویډیو نه کتلی
1: چا نه نه مې کته تاسو مې را لیدلې هم نه
0: ها دا سو وای
1: دا هغه وینورې کوم کو بیا چاته بینات کو دې راته و خای نه نم ځان روک شي وای ګور دلې
0: ها سارا خور صبر سره شروع کوي پروګرام کې تاسو چکر لگو مکن
1: خبر
0: جی
1: او زما استا کستا داسی تعلق لکدلوی او سفر والو والو واڑ مجنا او زلمی خوگیگی خوگیگی او زلدی خوکشانو پنی ملارا پلار دچانا پاکی او شی مینا پا دا دیر دی بیا برا تکو کتا سرا دور بلد نیو
0: دیر مدن سارا ہو رالی پروگرام کم شرکتو گو ہاں
1: اللہ دی خوشحال آباد را دک کلی غنتا گانا را دو لگو
0: سید سید ٹک شو ہاں
1: زما غانزوی دو دوا سلام
0: اوکی جی والیکم السلام اوہو زا کوشش کو مچے احمد زان سرکال بانے والے میں احمد سرم لگا پیشے پی ولگو کنا